0: Ano nikakhele kokwiki yawo umupira live hana Spice FM umupira kurawa tgwawe umupira live khele kumupira umupira
1: Ronaldo.